ana tare da sashen Hausa na Bon FM kenan ji ke ja da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu ga shirin gaba tare da kai.